0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 24 часа. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.